0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 6. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Poletni obisk v Rogatcu v zadnjih letih dopolnjujejo tudi gostje z avtodomi. Pri muzeju na prostem imajo urejeno parkirišče, ki omogoča tudi daljši postanek. Direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Vili Bukšek.
5: Mi imamo 3 napajalne enote, ne? To pomeni, da se lahko 3 priklopijo, parkirišče je pa veliko, ne? Tako da včasih je tudi po 5-6 avtodomov parkirani, pa se to nekako razdeli. Ne? Ker je tudi za osebne avtomobile in avtobuse parkirišče zram, tako da s parkiranjem avtodomov, tudi če jih pride 20, kakšne organizirane oblike, ki se večkrat tudi oglasi pri nas, nimamo težav.
4: Poleti v Rogatcu prevladujejo individualni gostje, predvsem tujci, jeseni pa se znova povečajo obiski organiziranih skupin. Pomemben del turistične ponudbe poleg muzeja na prostem predstavlja tudi dvorec Strmol. V Šentjur, kjer Šentjurjevo ta teden med drugim prinaša poletni kino na prostem. Direktorica knjižnice Šentjur Saša Gaber od danes do četrtka napoveduje 3 filme.
6: Na naš oder prihaja odlična zasedba Eddie Lewis and the Sunshine Orchestra ter naš odličen vokalist Matic Plemenitaš, ki pa je že tudi stalnica na odru šentjurskih poletnih noči.
4: Projekcije bodo pred Ipavčevim kulturnim centrom, ogled je brezplačen. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob včerajšnjem ogledu posledic suše povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmete je pozval, naj ne prodajajo živine in jim obljubil, da jim bodo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme. Pohitrili, da bodo tudi postopke in še ta mesec začeli izplačevati plačila za lansko sušo in pozebo. Kmetje bodo deležni tudi pomoči zaradi draginje energentov in gnojil. Še podrobneje o problematiki suše in še marsičem na naši spletni strani. Vabljeni na stajerskival.si.
7: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
3: Hvala, Anja. Ja, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu nastale kakšne plohe, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri zopet po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Tudi jutri bodo temperature dokaj visoke, od 26 do 32 stopinj Celzija. Zdaj, v tem trenutku že imamo kar sveže jutro, tako da, če morate predzračiti stanovanje, v tem trenutku idealno 15 stopinj pri nas v Šentjurju, 15 tudi v Rogaški Slatini, v Tepanju in v Žalcu, 16 v Kozjem in v Slovenskih Konicah. Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Pravite, da je na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani že zastoj. Zastoj tudi na Štajerki med Framom in Slivnico, smer Maribor, potovalno oziroma... No, vidiš, ko ostaneš brez besed, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Ja, ura je 6. Dobro jutro.
2: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
9: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
10: Moje jutro!
11: Moje jutro z Davorjem.
2: Na Štajerskem valu.
3: Ja, dobro jutro, 5 minut čez 6 je. Dobro jutro, ekipa, z vami se ja prebujam Davor, ali pa ne vem, hodim spat, če ste iz nočne. 18. smo danes, a ste že slišali, kako lahko prijete do nove šolske torbe? Še ne? No, potem nujno ostanite v moji družbi.

0: Menjak in Štajerski val 13 minut čez 6, to je Davor, vam želim dobro jutro. Torek je danes 18. august, ja, novo šolsko leto je pred vrati, z njim pa tudi priprave na prve šolske dni. Zvezki, pisala, ravnila, kaj pa nova šolska torba? Ste jo že nabavili? Ste tudi vi, ko ste prvič prestopili prag šole, dobili čisto novo torbo? Jaz sem se jo zelo razveselil. Pa čeprav sem bil tak bliz šole doma, da bi lahko zvezke nosil v vrečki. Sam pač mama ni pstila. No, čisto novo šolsko torbo lepih barov pa lahko dobite tudi pri nas na radiu. Prijavite se preko spletne strani stajskival.si. Potem počakajte na naš klic, ko vas rufnemo, pa se vse skupaj začne zares. Mi vam rikverc zavrtimo eno otroško pesem, vi pa povete naslov pesmi. Mislim, res je enostavno kot pasolj. Ja, to je to, evo, prijavite se, obiščite našo spletno stran, splača se, no, nagrada je res čudovita, papirnica Plas vam podarja čist novo vrhunsko šolsko torbo, ne tisto, veš, tako kikiriki, ko vse od nje visi, kvalitetna je, brez skrbi.
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
2: Papirnica Plas in Štajerski val. Baby!

0: Wonderful World in Štajerski val. Ja, policisti so že aktivni. 18 minut še šesto je. Merjenje hitrosti je na Štajerski avtocesti pri počivališču Zima, smer Celje. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlanocepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
4: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. august ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val poslušate. Ja, danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri zopet po večini sončno vreme, v četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. V tem trenutku pa okoli 15 stopinj Celzija. Opazili ste že prvo radarsko kontrolo in sicer na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, smer Celje, tam vas lahko stavijo modro-beli, tam je radar. Bodite pozorni tudi na štajerski avtocesti, kjer je že gneča zaradi jutrene prometne konice, še posebej vsi, ki se vozite proti Ljubljani in pa proti Mariboru. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Štajerski val.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Moje jutro.
0: Minuta čez pol sedmo je, dobro jutro, torek je danes 18. august. Ja, našim šolarjem je ostalo še samo 14 dni počitnic, tako da če še nimate nabavljenih vseh šolskih potrebščin, potem bo treba po času šoping. No, ali pa tudi ne. Obiščite našo spletno stran in pogledajte, kako lahko prijete do zaston torbe. V nadaljevanju pa vam povem, kaj pomembnega se je pred leti zgodilo na današnji dan. Na trg je prišla tabletka, ki jo ima v torbici večina mladoletnih žensk.

Ta bojovci, lahko sem srce in štajerski val 6:38 je že na uri, dobro jutro pa vam želim, Davor. Torek je danes 18. august, ja, pred 66 leti so v Ameriki točno na današnji dan razvili in začeli uporabljati tabletke, ki so jih strokovnjaki razglasili za največji izum v zgodovini. Kaj mislite, o kateri tabletki govorim? Ja, prav ste odgovorili o kontracepcijski tabletki. Veste mogoče, kdaj so jo ženske začele uporabljati pri nas v Sloveniji? Samo 4 leta kasneje, kot v Ameriki, ja. In baje so bile ene izmed prvih v Evropi. Zelo kmalo pa boste lahko kontracepcijsko tabletko začeli uporabljati tudi moški. Čeprav mislim, da je že to zdaj na trgu, no, bi mogel malo raziskati, ampak pri nas ni to zdaj tukaj znano, ne. Tako da ja, jaz pravim vedno, ne, ko to slišim, da bi moški zdaj to mogli kontracepcijske tabletke imati, pa gor pa dol. Pol pa gremo še roditi, pa je to to, ne. Drugač pa vam bom jaz povedal, kdaj je na trg prišla prva kontracepcijska tabletka. Leta 1899 in še zmeraj je najbolj učinkovita. Reče se ji aspirin. Ste zdaj malo čudno pogledali? Ja, to tabletko ne poješ, ampak jo držiš med koleni, pa fejs moram stisnati.

0: Odlični Queen in Štajerski val. Zdaj, če ste za volanom, bodite pozorni na Štajerski avtocesti. Na relaciji Arja vas, Celje vas lahko stavijo modro-beli, tam je provida. Potem pa seveda je na Štajerki že gneča zaradi jutrne prometne konice. Proti Ljubljani, proti Mariboru se vam potovalni čas podaljša za cirka 10 minut. Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas na poti še preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko. Hvala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Nazaj v šolo!
3: Pripravljeni na novo šolsko leto?
4: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
4: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na štajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
3: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
4: Papirnica Plas in Štajerski val.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
9: Vsak dan doteramo noter vode nekje okrog 15 do 20 kubikov. In pa ugradili smo tudi potopne črpalke za dovod kisika, da bomo poskušali držati tale nizek vodostaj.
4: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: Potem narodno zabavni avanma s 4 koncerti narodno zabavne glasbe, gledališkega s 6 izvrstnimi predstavami priznanih slovenskih gledališk, potem koncertnega s 3 koncerti.
1: Spletna stran štajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: Damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
12: Štajerski val.

0: Girls Like Us in Štajerski val. Ura je bila 7, čas je za novice, za katere skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Poročali smo že, da družba RTG Slivniško jezero prodaja več zemljišč, ki v naravi pomeni odnos Slivniškega jezera. Predkupno pravico ima država, saj zakon o vodah določa predkupno pravico države pri prometu z vodnimi zemljišči. Morebitnega nakupa na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno ne komentirajo. Zakaj in kaj so nam še sporočili, pa Anja Devčman.
4: Na ministrstvu so seznanjeni z informacijami o prodaji zemljišč, ob čemer pa pojasnjujejo, da je vprašanje lastništva posameznih zemljišč na območju Slivniškega jezera predmet sodnega postopka, ki še ni pravnomočno zaključen, zato okoliščin ne komentirajo. O uveljavljanju predkupne pravice sicer, kot razlagajo, odločajo v vsakem konkretnem primeru posebej. Na ministrstvu so za naš radio še pojasnili, da se zavedajo pomena Slivniškega jezera z vidika upravljanja voda, varstva narave, ribištva, rekreacije in drugih javnih interesov. Hkrati pa, da veljavna zakonodaja ne določa, da morajo biti vsa vodna zemljišča v lasti države. Tudi če je lastnik zasebnik, pa, kot dodajajo, mora upoštevati omejitve in pogoje, ki jih določajo predpisi z področja voda, varstva okolja in varstva narave. Še podrobneje o tej temi pišemo na naši spletni strani.
1: Še v Celje. Mestna občina Celje je prejela rezultate zadnjega vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru, ki ga je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v začetku avgusta opravil na dveh mestih. Na vzhodnem vzorčnem mestu površinske gošče ali drugih vidnih nečistoč niso opazili. Na zahodnem vzorčnem mestu pa je bila ob vzorčenju zaznana površinska gošča, poleg nje tudi nečistoče naravnega izvora, kot so cvetni prah, listje in les. Pri novem vzorčenju, ki so ga opravili včeraj, gošče, kot sporočajo, ni bilo videti. Uradno poročilo vnovičnega vzorčenja na občini pričakuje v roku 10 dni. Še k politiki. Nekdani vidni član SDS in minister Miha Brejc spletno peticijo zahteva odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Prepričan je, da Stevanovič svojim ravnanjem škoduje Sloveniji in ne spoštuje ustave. Peticija zahteva tudi ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Brejc želi zbrati 10.000 podpisov, do zdaj pa je peticijo na spletni strani stevogohome.si podpisalo skoraj 8.800 ljudi.
2: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Danes zjutraj je ponekod po nižinah mogla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno vreme, no v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Še temperature v tem trenutku pri nas v Šentjurju 15 stopinj Celzija, na Polzeli 15, 16 v Dramljah, v Celju in v Brežicah. Na Štajerski avtocesti ste opazili provido, ne imejte pretežke noge, če ste na relaciji Arja vas zima, tam vas lahko ostavijo modro-beli, potem pa čas jutrene prometne konice, klasika proti Ljubljani in proti Mariboru, se vam potovalni čas podaljša za 10 minut.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro, 6 minut čez 7 je torek, je danes 18. avgust, predzadnji teden počitnice pred nami in jaz se spomnim, ne, da sem kot šolar v tem času že imel pripravljene zvezke in vse lepo zloženo v šolski torbi. Danes pa sem kot pravi fater, ne, in ljubitelj žara v poletju skozi poln hladilnik mesa. To mi je pomembno. Ampak šolarjem je pomembna tudi torba, kako izgleda. Dajte si pogledati na našem Facebooku in pa seveda na naši spletni strani stajski.si, kako lahko prijete do nove šolske torbe. Hiter skočite.

0: Words in Štajerski val, 14 minut čez 7, je Davor, vam želim eno prijetno dobro jutro oziroma lahko noč, če ste pravkar iz nočne. Torek je danes 18. august, včeraj nas je na radiju obiskal Stefanijo iz zasedbe New Game Over, ustvaril je trilogijo Phoenix, to so tri pesmi, ki se osredotočajo na najtežjo preizkušnjo v njegovem življenju, tudi borbo z rakom, skratka Silvester se je pogovarjal z njim.
1: Kako poteka poletje? Si že bil na dopustu, kaj, ali si tu pa tam kdaj kaj očipneš, kaj prostega časa?
2: Letos sem še posebej čufotal po vodi, kar imam zelo rad, bil sem na morju, pa hodil sem na eno jezero tam blizu Ptuja, tam sem najdel en svoj kotiček, meditiram, plavam, spiritualno bi rekel za mene.
1: Ta tvoj kotiček, pa ta tvoj prostor, ki se ga vzameš, to tudi, bom rekel, nujno za ustvarjanje, ne? Da dobiš neko energijo.
2: Tudi velike inspiracije mi je dal, ko sem sam ponovadi pride do inspiracije, pridem do nekih svojih globin in začnem pisati, ustvarjati pesmi, besedila, glasbo. Sem zelo hvaležen, zato ker letos še posebej sem dobil ful velike inspiracije, posebej to poletje, no, tako ko si rekel.
1: Zato si tudi pri nas, Stefanijo, da nam predstaviš pesem, pravzaprav tri, gre za trilogijo.
2: V bistvu je naslov trilogije, ki jo predstavljam, je Phoenix, sestavljen iz treh komadov Phoenix, Harmony pa Hey Mr. President. Zgodba pa govori o moji borbi z rakom, katero sem dobil in nočem se nobenemu smiliti, ampak hočem ljudje v podobni situaciji spodbuditi, zmotivirati. V bistvu predvsem sem jaz takrat dva dni, ko sem zvedel, diagnozo, sem bil ful potrt, stresne dva dni, najbolj v mojem življenju, žalostno. Pa sem pa tretji dan rekel, it's now or never, sem se začel boriti. Nikoli nisem bil tako pozitiven v svojem življenju, niti prej, niti potem. Tako da ta mindset, ki ga iz sebe moramo potegniti, je najbolj pomemben. Ta borba, ta žilavost, to, da se odločimo, da bomo to premagali.
1: Ampak zanimivo, ne, vedno se ti mora nekaj zgoditi, ali pa vsaj velikokrat, da potem spoznaš. Ali ceniš ljubezen, ko jo pač zgubiš, ja, ko je ni več, ali pa zdravje, ne, ko si zdrav, imaš tisoč želja, ko zboliš, ima samo eno in tako naprej. Moraš dati nekaj skos v life, ne? Verjetno je to neka pot, ki nam je usvojena, ne?
2: Ja, pri meni je tako, da dejansko sem hvaležen za to, da se mi je ta bolezen zgodila, ker so se neke stvari obrnile. Recimo, če dam primera, ne, z mamo se nismo nikoli objemali, v družini se nismo nikoli objemali, ona je bila med kemoterapijo z mano in sem rekel en dan, nač mama, greva se naučiti objemati. In sva se pač prvič je bilo ful čudno, a ne? Ta peti dan me je že sama začela objemati, tako da, a veš, iz vsake slabe stvari, če smo pozitivno naravnani, se da potegniti neka dobra stvar ali pa še boljša stvar, kot kar je bila prej, pač če verjamemo v te stvari. Kot Phoenix, zvigam se.

0: Odlični Toše Projski in če si na Štajerskem valu, bodite pozorni, če ste za volanom. Na Štajerki na relaciji Arjava Zima ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Gneča je na Štajerki med Ramlami in Slovenskimi Konicami predelano zaporo v obe smeri. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
4: Pensate, che moriría sin ti?

0: 16 stopinj. Na relaciji Arja vas zima ste nedolgo nazaj poročali o providi, zato ne imejte pretežke noge. Potem zastoje na Štajerki med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo in to v obe smeri. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro. Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Ja, eno tako res prijetno, dobro jutro vam želim, Davor, danes je že torek in to 18. August, zdaj tako je, a ste že slišali, kako lahko prijete do nove šolske torbe? Še ne. No, potem nujno ostanite v moji družbi, ker vam razložim pravila igre, celo vam dam en tak zelo koristen namig za vse tiste, ki ste se prijavili že preko naše spletne strani stajskival.si. Ne odhajajte predaleč.
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
2: Papirnica Plasin, Štajerski val.

Summer Dreamin' in Štajerski valje. Preverimo, kakšno bo vreme danes. Ja, na jugu bo dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Najvišje dnevne temperature pa danes od 24 pa vse tja do 29 stopinj Celzija. V tem trenutku okoli

0: Baby, I love your rain, Štajerski val. Ja, nazaj v šolo. Še 14 dni pa boste šli nazaj v šolo. 18. smo danes. Novo šolsko leto je praktično pred vrati, z njim pa tudi priprave na prve šolske dni. Zvezki, pisala, ravnila, lepilo. Kaj pa nova šolska torba? Ste že nabavili? Aha, ste tudi vi kot, ne vem, ko ste prvič prestopili prag šole, dobili čist novo torbo. Jaz sem se je ful razveselil, pa čeprav sem bil tak blizu šole doma, da bi lahko zvezke nosil v vrečki. Sam pač mama ni pstila, pustimo zdaj to. No, čist novo šolsko torbo, lepih barov pa lahko dobite tudi pri nas na radio. Prijavite se preko naše spletne strani stajskival.si, potem počakajte na naš klic, ko vas rufnemo, pa se vse skupaj začne zares. Mi vam rikverc zavrtimo eno otroško pesem, vi pa povete naslov te pesmi. In sicer, zdaj, glede na to, da danes prvič tako kličemo, vam bo malo pomagal, no? Lej, tole pesem iščemo danes, tudi da se lahko malo pripravite, mogoče sodelavci, malo pogovorite, skupaj ugibate. Dobro, poslušajte, za tole pesem gre. Se vam kaj sanja, za katero pesem gre? Se je enostavno. A ni enostavno? Ha, slište? Ta čudovit glas, otroški glas. Jaz ful rad imitiram tega junaka. V glavnem, otroške pesmi poznate, tako da naloga res ne bo preveč težka. Vsi tisti, ki ste se prijavili na starskival.si, lahko že zelo kmalo pričakujete moj klic.
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
2: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Odlična ditka in štajerski val na uri pa točno 9 minut do 8. Bodite pozorni, če ste za volanom. Modro-bele ste opazili. V Vitanju ste opazili policijsko kontrolo. Modro-beli aktivni tudi na štajerski avtocesti na relaciji Arja vas Zima. Tudi tam previdno radarska kontrola je. Če pa ste na štajerski avtocesti, zastoje med Ramlami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, potovalni čas pa se podaljša za 10 minut. Srečno!
1: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
2: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vse eno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
10: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Boat on the River in Štajerski val. Ura je 8, čas je za novice, za katere pa skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Razmere v kmetijstvu so zaradi suše, kljub nekaj včerajšnjega dežja, izjemno zaostrene. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek poudarja, da pričakujejo velik izpad pridelka.
6: Prižitih med 30 tudi 50 odstotkov, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša, na nekaterih delih 80-90 odstotkov, še zlasti na prodnatih tleh.
5: Škoda je v trajnih nasadih, težave so tudi v ribogojnicah in gozdovih, kjer bi škodo lahko povzročili podlubniki. Kmetovalce poziva naj upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja. Bodo pa, kot pravi Podgoršek, potrebni tudi dolgoročni sistemski ukrepi. Wellness Vodijan v Termah Olimja v Podčetrtku je prejel mednarodno arhitekturno nagrado za leto 2026. Projekt ljubljanskega biroja Enota so nagradili Muzej arhitekture in oblikovanja iz Chicaga ter Evropski center za arhitekturo, umetnost oblikovanja in urbane študije. 5 milijonov evrov vredni kompleks, ki so ga odprli lani, vključuje wellness vsebine in 25-meterski bazen. Enota je s Termami Olimja sodelovala tudi pri zasnovi nagrajenja hotelov Sotelija in Wellnessa Orhidelija. Več o nagradi izveste tudi na naši spletni strani. V Celju je ta teden v središču pozornosti poezija. Začenja se Veronikin teden poezije, ki bo trajal do prihodnjega torka. Program je letos precej raznolik, od bralnih delavnic in predstavitev poezije do plesa, lutkarstva in performansa. Nuša Komplet Peperko, vodja projektov in Veronikine nagrade v Hiši kulture Celje, izpostavlja današnji prvi dogodek, ki bo posvečen petim pesniškim zbirkam, ki so nominirane za letošnjo Veronikino nagrado.
7: Bralna delavnica, mrežimo poezijo, s to začnemo in je nekako vstop v branje poezije. Se pravi, mi tam spoznavamo te zbirke, beremo, delimo mnenja, prve vtise.
5: Bralna delavnica Mrežimo poezijo bo nocoj ob 19.30 v Lapidariju na Savinjskem nabrežju. V primeru slabega vremena pa v bralnici osrednje knjižnice Celje. O Veronikinem tednu poezije bomo spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo ob 6:30 zvečer.
8: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno, s kakšno ploho, jutri zopet sončno vreme in spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Najviše dnevne je danes od 24 do 29 stopinj Celzija, v tem trenutku pri nas v Šentjurju 17 stopinj, 17 tudi v Rogaški Slatini in v Kozjem, Tepanje, Žalec, Slovenske Konjice pa že 18 stopinj Celzija. Če ste za volanom, bodite pozorni in ne imejte pretežke noge. Nedolgo nazaj ste me opozorili na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili v Ivanci smer Vojnik, potem previdno tudi na štajerski avtocesti in sicer na relaciji Arja vas Zima, tudi tam vas lahko ustavijo modro-beli. Potem na štajerski avtocesti je prav tako že gneča proti Ljubljani, proti Mariboru, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Tako da pravočasno od doma, predvsem pa strpno. Če pa vas na poti še kaj presene, pa veste, kje smo. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
9: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
10: Moje jutro!
8: Moje jutro z Davorjem
4: na Štajerskem valu.
0: Ja, Lauro je na dopustu. 5 minut čez 8 je dobro jutro, danes pa je torek 18. august. Ja, v nadaljevanju slišite hit tedna na Štajerskem valu, katera pevka izvaja res vrhunsko pesem, slišite po dveh brez pauze. No, sedaj pa ena lepa čestitka naši odlični pevki, ki prihaja iz Šmarja pri Jelšah, Ani Ferme, ki je včeraj drugič postala mamica. Sestrici Juni se je pridružil še bratec Florian, tako da družinici vse čestitke in pa seveda vse dobro pa čim več cartanja. Zdaj pa kvartet Pušelc in Ana Ferme do neba, verjetno oba dva z Atjom ponosna do neba in še nazaj.

0: profundo.
1: La Camisa Nera in Štajerski val, 16 minut čez 8 je, 18. smo danes, torek je.
2: Hit tedna.
1: Ja, tokrat hit tedna prepeva Eva Kovačič, ki jo mnogi poznate iz zasedbe Vražji muzikanti, no na Štajerskem valu pa se predstavlja samostojno skladbo Dve naravi.

0: Ja, skladbo Dve naravi je Eva na festivalu Melodije morja in sonca letos, torej 2026, osvojila tretje mesto. Pesem pa, kot slišite, je res ena taka čustvena balada o naših dvomih in pogumu, svetlobi in pa senci. In Eva skozi pesem sporoča, da nam ni treba biti popoln, da bi bili dovolj. In ja, ne rabite biti popolni, fajn pa je, da se počutite v svoje koži zelo dober. In Eva se, kar se vidi tudi na odru.
1: Hit tedna na Štajerskem valu. Eva Kovačič, Dve naravi.

0: Eva Kovačič in dve naravi na Štajerskem valu, 21 minut čez 9. Že veste, kako do nove šolske torbe? Prijavite se preko naše spletne strani stajerskival.si, če si želite nove šolske torbe, potem pa seveda čakate na naš klic, mi pa vam eno tako zelo enostavno nalogo zastavimo, in sicer rikverc vam zavrtimo eno otroško pesem in danes iščemo tole pesem. Taka enostavna je, ne, da priznajte. En tak pravi junak, jaz ga ful rad uponašam, imitiram. Ja, a slišite tisto tako piščal, zelo znano, ki jo slišite na začetku. No, v glavnem, da ne bom preveč razkril, če ste se prijavili preko naše spletne strani stajerskival.si, že zelo kmalo pričakujete moj klic.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
8: Informacije in prijave na 041 725 130.
7: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
8: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
9: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Elton John na Štajerskem valu. Ja, danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno, skašno ploho, jutri sončno vreme in spet nekoliko bolj vroče. Od 24 do 29 stopinj Celzija pa se bo danes ogrelo ozračje. V tem trenutku 17 stopinj. Pestro imamo na cestah, v Vojniku ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli smer Ivanca, potem previdno tudi na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana ste opazili provido, je pa na Štajerki zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo in to v obe smeri. Zastoj tudi na Podravski avtocesti, tam je okvarjeno vozilo med priključkoma Zlatoličje in Marjeta smer Maribor. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Moje jutro z Davorjem
1: na Štajerskem valu.
0: Dve minuti čez pol deveto je dobro jutro. Torek je danes, 18. smo. Ja, našim šolarjem je ostalo še samo 14 dni počitnic, tako da, če še nimate nabavljenih vseh šolskih potrebščin, potem bo treba počasu šoping. Ali pa tudi ne. Recimo, lahko obiščete našo spletno stran in pogledate, kako lahko prijete do zaston torbe. Tako da, jaz bi na vaše mesto hitro skočil na našo spletno stran. Štajerski val. No, v nadaljevanju jutra pa vam povem, kaj pomembnega se je pred leti zgodilo na današnji dan. Na trg je prišla tabletka, ki jo ima v torbici večina mladoletnih žensk.

David Bovin, Štajerski val 8:41, ena uri, Davor, vam želim dobro jutro. Danes pa je že torek in to 18. august. Ja, pred 66 leti so v Ameriki točno na današnji dan razvili in začeli uporabljati tabletke, ki so jih strokovnjaki razglasili za največji izum v zgodovini. Kaj mislite, o katerih tabletkah govorim? Ja, o kontracepcijski tabletki. Veste mogoče, kdaj so je ženske začele uporabljati pri nas v Sloveniji? Samo 4 leta kasneje, kot v Ameriki, ne? Baje so bile tudi ena izmed prvih v Evropi. Zelo kmalo pa so potem na trg prišle tudi kontracepcijske tabletke, ki so jih lahko začeli uporabljati tudi moški. Zdaj ne vem, če je to pri nas sploh aktualno. Nimam pojma. Ne vem, no. Drugač pa vam bom jaz povedal, da je na trg prišla prva kontracepcijska tabletka. Leta 1899. Ja, in še zmeraj je najbolj učinkovita. Reče se ji aspirin, je pa res, da to tabletko ne poješ, ampak jo držiš med koleni. Zdaj pa Andrej Šifrer, ki pa poje o lepih dekletih. Tudi lepa dekleta je morajo pojesti, a?

0: Na Štajerki bodite pozorni, med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj. Prvo video ste prav tako opazili na Štajerki in pa kontra, če se vozite slovenske Konice smer Maribor. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila samo udeležencem v prometu, pa se priporočam na brezplačno številko. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Vabljeni to soboto ob 18. v pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS. Vljudno vabljeni.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Za lepoto vse dni.
7: Aparati za osebno njego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
6: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlični John Parin, Štajerski val, ura bo 9, kar pomeni, da je čas za novice. Kar smeji se naši Nini pred novicami, ampak ne zaradi novic, ampak zaradi komada, ki je pred novicami
1: uvrščen. Ja, tale pesem je res super, no, vedno, ko jo slišim, me spravi v dobro voljo, pa še tako pomembno sporočilo ima o vztrajnosti, premagovanju ovir in sledenju svojim sanjam govori. Drugače pa je iz leta 1985.
0: Aha, torej eno leto prej, ko sem se rodil.
1: Maj starejše od tebe, res
0: okay.
1: je.
0: Gremo k novicam. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Konec lanskega novembra so ob šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju zabrneli delovni stroji. Po več desetletjih prizadevanj se je začela gradnja šolske telovadnice oziroma športne dvorane. Ravnateljica Štefanija Kos Zidar je ob začetku gradnje za naš radio dejala.
6: Gre kar za precejšnjo investicijo, okrog 4 milijone evrov. Večinoma nam bo financiralo resorno ministrstvo, en majhen del ureditev okolice, zeleno steno in vse, kar je na vrhu zelenega, to je pa naša skrb.
5: Nova telovadnica oziroma športna dvorana na zunaj že kaže končno podobo. Zgrajena naj bi bila sicer do konca septembra. Sredi oktobra, ko bo šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje praznovala 80-letnico, pa pripravljajo slavnostno odprtje. Nadaljujemo v Zgornje Savinjski dolini. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki bo stal na mestu, kjer je oktobra leta 2017 pogorel planinski dom. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja pristojnih služb, nato ga bodo predstavili javnosti. Začetek gradnje in vrednost naložbe sicer še nista znana. Po načrtih naj bi imel dom 28 ležišč v 8 sobah in prostor za strežbo hrane. Investitor bo občina Luče, ki računa tudi na pomoč države in drugih vlagateljev. Pomemben izziv bo dostava materiala, saj je trenutno mogoč le helikopterski transport. Omejene so tudi možnosti oskrbe z vodo in elektriko, največji izziv pa bo ravnanje z odpadnimi vodami. Upravljanje doma bo občina sicer najprej ponudila planinskemu društvu Luče. Za konec še žalostna vest z naših cest. Včeraj popovdne je v prometni nesreči v Krajnčici na območju Šentjurja umrl 63-letni voznik osebnega vozila. Kot so sporočili iz celjske policijske uprave, je voznik med vožnjo po klancu navzdol nenadno zavil levo z vozišča in trčil v drevo. Na kraju nesreče je umrl. To je letošnja 12. smrtna žrtev na cestah na območju policijske uprave Celje.
2: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kašno ploho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Potem v četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Najvišje dnevne danes od 24 do 29 stopinj Celzija, na Primorskem tudi do 31 stopinj. V tem trenutku pa je zunanja temperatura 18 stopinj pri nas v Šentjurju, 18 tudi v Žalcu in v Kozjem. Modrobeli so aktivni na štajerski avtocesti, opazili ste jih na relaciji Domžala-Ljubljana. Domžala-Ljubljana, tam je Provida. Potem, če ste na štajerski avtocesti, bodite pozorni med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj in pa med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Moje jutro.
2: Moje jutro. Z Davorjem.
4: Na Štajerskem valu.
0: Ja, dobro jutro, dobro dan. 4 minute čez 9 je, danes pa je že torek, 18. avgust. Če si želite nove šolske torbe, potem hitro obiščite našo spletno stran stajerskival.si, prijavite se in potem pričakujte moj klic. V nadaljevanju kličem nekoga, ki se je že prijavil, v današnjem jutru pa iščemo tole pesem, Urikverc seveda. Verjetno ste prepoznali, no. Jaz upam, da je boste prepoznali tudi tisti, ki ste se prijavili, oziroma tisti, ki ga pokličem v nadaljevanju.
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
2: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Mareja in alo, alo na Štajerskem valu, 12 minut čez 9 je, dober dan, pa vam v tem trenutku želim, Davor, torek je danes, 18. avgust. Ja, novo šolsko leto je pred vrati, z njim pa tudi priprave na prve šolske dni. Se vete, zvezki, pisala, ravnila, lepila, skratka ni da ni, kaj pa nova šolska torba? A ste jo že nabavili? Ste tudi vi, ko ste prvič pristopili prah šole, dobili čisto novo šolsko torbo? Jaz sem se ful razveselil, ne. Res, prav spomnim se, take zelene barve je bila. Pač zelena je bila v mladosti, res moja top barva. No, čisto novo šolsko torbo lepih barv pa lahko dobite tudi pri nas na radiju. Prijavite se preko naše spletne strani stajerskival.si. Birgit se je že prijavila iz Laškega. Dober dan, zdravo!
1: Dober dan, pozdravljeni.
0: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
1: Ja, pri nas je kar veselo, ker je pet otrok, tak da
0: Madonca,
1: se kar pripravljamo.
0: Kaj ste na pet otrok in katere razrede hodijo?
1: Četrti letnik, tretji letnik, četrti razred, tretji razred in pa vrt prešeden.
0: Jo, kak je pa to lepo slišati. Birgit, pa potem si tako malo tudi izmenjujete, ne vem, reče, kdo to torbo boš ti še potem naprej ponosil ali jo uničijo do zadnjega.
1: Ja, če se danes še gledamo, da se vsaj kako leto še lahko ponosi del, kot pa je.
0: Normalno, ja, razumljivo. No, Birgit, verjetno našo igro poznate, mi vam bomo zdaj zavrteli pesem nazaj, eno tako otroško, zelo enostavno. Ukolikor ugotovite, za katero pesem gre, je nova šolska torba vaša. Kdo jo bo nosil?
1: Nosil jo bo pa Nik, ki gre v četrti razred.
0: Bravo, super. Poj pa, deva se zdaj potruditi, bom jaz malo pomagal. Birgit, zdaj pa dobro posluši. Upam, da boš slišala, lej. Pazi. Kaj misliš?
1: Jaz pa pojdem.
0: Aha, ja, jaz pa pojdem. Za katero pesem to gre? Kdo jo poje?
1: Kdo poje pesem?
0: Kater junak?
1: Kekčeva pesem.
0: Ja, pa to je to! Kekčeva pesem! Bravo! Šolska torba za Nika je vaša!
1: Super.
0: Lepo, no, jaz upam, da bo Nik vesel. Naj čim prej pride k nam na radio, da si bo lahko izbral svojo barvo.
1: Pride, se vglasi, hvala lepa.
0: Birgit, srečno, lepo se imej.
1: Sledanje.
0: No, zdaj ste slišali, kako enostavno izgleda vse skupaj. Tudi, če vam ne bo čist perfektno šlo, verjemte mi, da mi vam bomo z največjim veseljem pomagali.
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
4: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Pripravljeni na novo šolsko leto?
1: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
0: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
0: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plas in Štajerski val.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Savinjske regije.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj.

0: To mi je všeč in Nina Pušlar na Štajerskem valu. Ne vem pa, kako vam je kaj všeč vreme. Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno plohico. No, najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo zopet sončno in spet nekoliko bolj vroče. V četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Torej, tek, ne? Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, v tem trenutku pa že okoli 19 stopinj. Na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrne prometne konice, zaradi del zastoj med Slovenskimi konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Nedolgo nazaj pa ste poročali o radarski kontroli, ki pa ste jo opazili v Ivanci smer Vojnik, potem modro-beli tudi na relaciji Domžale Ljubljana, torej na Štajerski avtocesti je provida srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Moje jutro z Davorjem
1: na Štajerskem valu.
0: Ja, dober dan, dobro jutro. Kako ste kaj? 2 minuti čez pol deseto je na uri, danes pa je že torek in to 18. avgust. Še vedno se lahko prijavite v našo nagradno igro. Šolske torbe imamo za vas, hitro obiščite spletno stran stajerskival.si, tam izpolnite en tak obrazec, potem pa pričakujete moj klic. Malo prej smo podelili eno čisto novo šolsko torbo. Ja, šlo pa je za Kekšovo pesem, ki jo je poslušalka Birgit seveda pravilno ugotovila, mi smo je zavrteli nazaj, ona pa je vedela, za katero pesem gre. Zelo enostavno je, tak da skočite na našo spletno stran. Stran splača se splača.
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
2: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Jako Vizinović in ja volim na Štajerskem valu 9:39 uri. Davor, pa vam želim dober dan, torek danes 18. smo. Ja, včeraj nas je na radio obiskal Stefanijo iz zasedbe New Game Over. Ustvaril je trilogijo Phoenix, to so tri pesmi, ki se osredotočajo na najtežjo preizkušnjo v njegovem življenju. Tudi borbo z rakom. No, Silvester se je pogovarjal z njim.
1: Kako poteka poletje? Si že bil na dopustu, kaj? Ali si tu pa tam kdaj kaj očipneš, kaj prostega časa?
2: Letos sem še posebej čufotov po vodi, kar imam zelo rad. Bil sem na morju, pa hodil sem na eno jezero tam blizu Ptuja. Tam sem najdel en svoj kotiček. Meditiram, plavam, spiritualno bi rekel za mene.
1: Ta tvoj kotiček, pa ta tvoj prostor, ki se ga zameš, to tudi, bom rekel, nujno za ustvarjanje, ne? Da dobiš neko energijo.
2: Tudi velike inspiracije mi je dal, ko sem sam ponovad pride do inspiracije, pridem do nekih svojih globin in začnem pisati, ustvarjati pesmi, besedila, glasbo. Sem zelo hvaležen, zato ker letos še posebej sem dobil ful velike inspiracije, posebej to poletje, no, tako kot si rekel.
1: Zato si tudi pri nas, Stefanijo, da nam predstaviš pesem, pravzaprav tri, gre za trilogijo. Ja,
2: v bistvu je naslov trilogije, ki jo predstavljam, je Phoenix. Sestavljen iz treh komadov, Phoenix, Harmony pa Hey Mr. President. Zgodba pa govori o moji borbi z rakom, katero sem dobil. In nočem se nobenemu smiliti, ampak hočem ljudje v podobni situaciji spodbuditi, zmotivirati. V bistvu predvsem sem jaz takrat dva dni, ko sem zvedel, diagnozo, sem bil ful potrt, stresne dva dni, najbolj v mojem življenju, žalostno. Potem sem pa tretji dan rekel, it's now or never, sem se začel boriti. Nikoli nisem bil tako pozitiven v svojem življenju, niti prej, niti potem. Tako da ta mindset, ki ga iz sebe moramo potegniti, je najbolj pomemben. Ta borba, ta žilavost, to, da se odločimo, da bomo to premagali.
1: Ampak zanimivo, ne, vedno se ti mora nekaj zgoditi, ali pa vsaj velikokrat, da potem spoznaš. Ali ceniš ljubezen, ko jo pač zgubiš, ja, ko je ni več, ali pa zdravje, ne, ko si zdrav, imaš tisoč želja, ko zboliš, ima samo eno in tako naprej. Moraš dati nekaj skozi v life, ne. Verjetno je to neka pot, ki nam je usvojena, ne.
2: Ja, pri meni je tako, da dejansko sem hvaležen za to, da se mi je ta bolezen zgodila, ker so se neke stvari obrnile. Recimo, če dam primera, ne, z mamo se nismo nikoli objemali, v družini se nismo nikoli objemali, ona je bila med kemoterapijo z mano in sem rekel en dan, znači mama, greva se naučiti objemati. In smo se pač prvič je bilo ful čudno, a ne? Ta peti dan me je že sama začela objemati, tako da, a veš, iz vsake slabe stvari, če smo pozitivno naravnani, se da potegniti neka dobra stvar ali pa še boljša stvar, kot kar je bila prej, pač če verjamemo v te stvari.

0: Stefanijo in Štajerski val poslušate. Dober dan pa vam v tem trenutku želiva Karmen in pa Davor. Ja, servus Karmen.
1: Zdravo, zdravo. Kako si?
0: Ja, viš, v eno.
1: Tako. Le kaj to pomeni?
0: Ja, Bog si ga vedi. Jaz vem, da za to jutro pomeni ena dobra stvar ta, da smo podelili novo šolsko torbo. Ja.
1: Super.
0: Ja.
1: Super, videla sem torbe, ki jih imamo pripravljene krasne. Smo, katera je izbrana?
0: Ja, za fantka, za fantka četrti razred G.
1: Aha.
0: Ma pa še družina, pet članov, pet otrok, ja, velika družina.
1: To pa je živahno, ja, me zanima, kakšne lumparije vse počnejo tam mali doma. Ha?
0: Bog si ga vedi, že naša dva počneta, kaj še leh, da jih pet, ne. Ampak, vse veš, več ko nas je, lepše se imamo, ne.
1: Točno tako.
0: V glavnem, Karmen, lepo se meji, veliko dobre muzike in pa uspešen dopoldan, čau. In
1: vse dobro tudi tebi.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Glasba.
2: Bo.
3: Prijatelji.
2: Seveda.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
3: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete. Čujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Po tem le res prijetno svežem dopoldnevu v novicah Štajerskega vala. Še zadnjič danes pozdravljam Nino Slak.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Poletni obisk v Rogatcu v zadnjih letih dopolnjujejo tudi gostje z avtodomi. Pri muzeju na prostem Rogatec imajo urejeno parkirišče, ki omogoča tudi daljši postanek obiskovalcev. Direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Vili Bukšek.
6: Imamo 3 napajalne enote. To pomeni, da se lahko 3 priklopijo. Parkirišče je pa veliko, tako da včasih je tudi po 5-6 avtodomov parkirani, pa se to nekako razdeli. Ker je tudi za osebne avtomobile in avtobuse parkirišče zram, tako da s parkiranjem nimamo težav.
5: Med poletnimi obiskovalci je največ tujih turistov, ki Rogatec obiščejo predvsem med potovanjem po Sloveniji. Največ jih prihaja iz Avstrije in Nemčije, veliko je tudi Čehov. Prav zanje so letos uredili tudi prevode audio vodnikov. Nadaljujemo v Celju. Rezultati zadnjega vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru kažejo ugodno mikrobiološko stanje. V začetku avgusta so na 2 mestih sicer zaznali površinsko goščo, vendar je pri ponovnem vzorčenju niso opazili. Uradni rezultati ponovnega vzorčenja bodo znani predvidoma v 10 dneh. Na mestni občini Celja ob tem opozarjajo, da redno vzorčenje ne vključuje analize cianobakterij in njihovih toksinov. Obiskovalcem zato svetujejo previdnost in izogibanje morebitnim goščam. Kopanje v Šmartinskem jezeru je sicer na lastno odgovornost. Še šport. Slovenski košarkarji so priprave z Rogle preselili v Ljubljano, kjer jih čakata prijateljski tekmi z Latvijo in Črnogoro, nato pa še pomembni kvalifikacijski obračuni za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je pridružil izkušeni organizator igre Aleksej Nikolič. Selektor Aleksander Sekulič zaradi poškodb, študijskih obveznosti in drugih razlogov ne more računati na več nosilcev, med njimi Luko Dončiča in Vlad Kačančarja. Žiga Samar in Aljaž Kunc se bosta ekipi pridružila po obeh pripravljalnih tekmah. Slovenija bo sicer Črnogoro gostila v soboto v Celju.
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes imamo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastajale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, trenutno pa še Velenje 19, Tržiče in Sladka Gora 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Tole je napoved popolne zapore na Štajerski avtocesti. Ta bo danes po noči in jutri po noči med 22. uro in 5. uro zjutraj. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz Maribora, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz Maribora. Še to, na cesti Zagorje Mošče Savo je zaprt most čez reko Savo, predvidoma bo tako do 30. avgusta, obvoz je na relaciji Škrendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Še eno delovno dopoldne preživljamo skupaj, v službi ali pa doma, kjer opravkov verjetno tudi nikoli ne zmanjka. Imejte en krasen torek.
8: Izbranih 10.
2: Skrbno izbrana glasba za obdelu.
8: Na Štajerskem valu.

0: Pravijo tisti, ki se na to spoznajo, da bo danes in jutri vpliv vremena na naše počutje večinoma ugoden. K sproščenemu razpoloženju pa najprej donese še tale. Dvajset čez deset je, Afterglow pa si zavrtimo čez slabi dve minuti.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
2: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resniki skozi ga vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040 528 840. Domače pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
1: Izbranih 10.
2: Skrbno izbrana glasba za obdelu
1: na Štajerskem valu.

0: Danes imamo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija, ob pol enajstih seveda še ne toliko, Prebold in Šmartno v Rožni dolini 20, Mestinja pa 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Začnimo za stoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Naj vas spomnimo, da bo v noči na sredo in četrtek na Štajerski avtocesti popolna zapora med 22. in 5. uro in sicer med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz Maribora, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz Maribora. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val, z vami je Karmen.
0: Dober tek, če ste pri malici, in en sproščen čvek, če ste pri dopoldanski kavici.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: Torek, 18. august je danes in vprašanje za vas, že veste, kje boste v petek, 18. septembra? Zagotovo na Šentjurfestu, kjer bo velika zabava in seveda, tako kot vsako leto, brez vstopnine. Upišite si ta datum v svoje koledarje.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kak se jim plani dejansko resničujejo, kako ekspanzijo posesti pa vpliva imajo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
10: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
9: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
10: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
11: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
12: Izbranih 10.
13: Skrbno izbrana glasba za obdelu
12: na Štajerskem valu.

0: Ura je bila 11, v novicah je z nami Andreja Kukovič.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Lepo pozdravljeni. Razmere v kmetijstvu so zaradi suše, kljub včerajšnjemu dežju, izjemno zaostrene. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek poudarja, da pričakujejo velik izpad pridelka.
5: Prižitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša. Na nekaterih delih, rečemo, da tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh.
4: Škoda je v trajnih nasadih, težave pa so tudi v ribogojnicah in gozdovih, kjer bi škodo lahko povzročili podlubniki. Kmetovalce poziva naj upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja. Bodo pa, kot pravi Podgoršek, potrebni tudi dolgoročni sistemski ukrepi. Šentjurjevo ta teden med drugim prinaša poletni kino na prostem. Direktorica knjižnice Šentjur Saša Gaber od danes do četrtka napoveduje 3 filme.
6: Ogledali si bomo film šentjurske režiserke Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali in zapeli z njo. V sredo bo na ogled francoska komedija Zavedno skupaj, filmski sklop pa bomo zaključili slovenskim legendarnim mladinskim filmom Poletje v školki.
4: Projekcije bodo pred Ipavčevim kulturnim centrom. Knjižnica Šentjur v tem tednu pripravlja še en dogodek, sobotno šentjursko poletno noč.
6: Na naš oder prihaja odlična zasedba Eddie Lewis and the Sunshine Orchestra, ter naš odličen vokalist Matic Plemenitaš, ki pa je že tudi stalnica na odru šentjurskih poletnih noči.
4: Tako ta koncert kot filmi so brezplačni. Še k sosedom, 4 osumljenci, ki jih je policija pridržala zaradi domnevnega potikanja požarov na območju Zadra, so delno priznali krivdo, sodnik pa je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so 3 hrvaški državljani, stari 46, 45 in 42 let, ter 33-letna poljska državljanka. Osumljenci so pod doslej znanih informacijah s preprostim vžigalnikom zažigali suha travo ob cesti. 3 moški so bili v času dejanja pod močnim vplivom alkohola, pri osumljeni ženski pa to še preverjajo.
7: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes imamo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, trenutno pa še Laško in Frakolovo 20 ter Lisično 21 stopinj Celzija. Okvara tovornega vozila se je zgodila na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Previdno. Zastoji pa med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Servis 080 21 21.
0: Pozdravljeni, ne vem za vas, ampak meni se tale osvežitev prav prileže, pa tebi, Jaka?
8: Tudi, pa lepo dopoldne še naprej želim.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: 11 in 20 minut bo vsak hip, Jaka in Carmen sva z vami in zdaj gremo skupaj na morje. Za lepše dopoldne Severina in njena Dalmatinka na Štajerskem valu že čez nekaj minut.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.
4: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodneje samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
5: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
8: Glasba.
3: Bo.
8: Prijatelji.
3: Seveda.
8: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
8: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
8: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
8: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
8: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Pol dvanajstih bo vsak hip, z vami sva Karmen in...
1: Jaka, dobr dan.
0: Danes 14 dni boste šolarji spet sedli v šolske klopi. Starši pa boste predtem hiteli, da nakupite vse, kar vaš otrok potrebuje za šolo. Če nameravate kupiti novo šolsko torbo, je tule nekaj nasvetov strani fizijatrov. Šolsko torbo kupujte skupaj z otrokom, zato da jo pomiri in preizkusi. V sedečem položaju torba ne sme presegati širine otrokovih ramen, ne kupite malo večje, češ da bo z njo zrasel. Torba naj ima široke naramnice, ki dobro sedijo na ramenih in se po možnosti spnejo skupaj na prsnem košu, da naramnice ne lezajo z ramen. Ob pravilni nastavitvi trakov bodo prsni trakovi pomagali prenesti del bremena na boke in medenični obroč. Pravilna dolžina trakov, to pomeni predvsem dovolj kratka, hkrati preprečuje otroku nositi torbo samo na eni rami. Teža prazne torbe naj se giblje okrog 1 kg. Torba naj ima široke naramnice, ki dobro sedijo na ramenih in se po možnosti spnejo skupaj na prsnem košu, da naramnice ne lezajo z ramen. Ob pravilni nastavitvi trakov bodo prsni trakovi pomagali prenesti del bremena na boke in medenični obroč. Pravilna dolžina trakov, to pomeni predvsem dovolj kratka, hkrati preprečuje otroku nositi torbo samo na eni rami. Teža

0: recimo knjige, in ta predal naj bo najbližje hrbtu. Pravilno izbrana šolska torba se tudi dobro prilega hrbtu in ne poskakuje strani na stran med hojo. In v primeru seveda, da pri otroku opazite slabo držo, ki dokazano v odrasli dobi vodi k bolečinam in obrabi hrbtenice, se naročite na pregled pri fiziatru. Izbira torb je pestra, verjamem, da boste našli tisto pravo, ki bo všeč vašemu otroku in bo ravno prav velika zanj. In ne pozabite, taj naslednji teden imamo skupaj s papirnico Plas iz Šentjurja na Štajerskem valu za vas prav posebno nagradno igro nazaj v šolo in podarjamo prav šolske torbe.
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na štajerskival.si.
2: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Sporočili ste nam, da je radar v Rogaški Slatini v smeri proti parkirni hiši. Srečno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
0: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Видно ту, чакам на те. И не за те, ще видно бие ми сърце.

0: Ura je 12, v novicah je z nami Andreja Kukovič.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Poročali smo že, da družba RTG Slivniško jezero prodaja več zemljišč, ki v naravi pomenijo dno Slivniškega jezera. Predkupno pravico ima država, saj zakon o vodah določa predkupno pravico države pri prometu z vodnimi zemljišči. Morebitnega nakupa na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno ne komentirajo. Zakaj in kaj so nam še sporočili? Anja Devčman.
4: Na ministrstvu so seznanjeni z informacijami o prodaji zemljišč, ob čemer pa pojasnjujejo, da je vprašanje lastništva posameznih zemljišč na območju Slivniškega jezera predmet sodnega postopka, ki še ni pravnomočno zaključen, zato okoliščin ne komentirajo. O uveljavljanju predkupne pravice sicer, kot razlagajo, odločajo v vsakem konkretnem primeru posebej. Na ministrstvu so za naš radio še pojasnili, da se zavedajo pomena Slivniškega jezera z vidika upravljanja voda, varstva narave, ribištva, rekreacije in drugih javnih interesov. Hkrati pa, da veljavna zakonodaja ne določa, da morajo biti vsa vodna zemljišča v lasti države. Tudi če je lastnik zasebnik, pa, kot dodajajo, mora upoštevati omejitve in pogoje, ki jih določajo predpisi z področja voda, varstva okolja in varstva narave. Še podrobneje o tej temi pišemo na naši spletni strani.
3: V Celju je ta teden v središču pozornosti poezija. Začenja se Veronikin teden poezije, ki bo trajal do prihodnjega torka. Program je letos precej raznolik, od bralnih delavnic in predstavitev poezije do plesa, ljudkarstva in performansa. Bralna delavnica Mrežimo poezijo bo nocoj ob 19.30 v Lapidariju na Savinjskem nabrežju, če bo slabo vreme, pa v bralnici osrednje knjižnice Celje. O Veronikinem tednu poezije bomo spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo, o 6:30 zvečer. Še v Avstrijo, ki jo danes pretresa družinska tragedija. V kraju Kumberg pri Gracu na avstrijskem Štajerskem naj bi 37-letnik sinoči 8-letni hčerki z nožem zadal tako hude ureznine in vbodne rane, da je tak malo zatem umrla v bolnišnici. Na to naj bi poskušal storiti samomor, a so ga predtem aretirali. V času dejanja je bila v hiši tudi mati 8-letnice, ki pa ni bila poškodovana, trenutno je v psihološki oskrbi. Motiv in okoliščine dogodka še niso znani.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes imamo delnoma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature so od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31. Trenutno Štore 22 ter Arja vas in Ponikva 23 stopinj Celzija. Sporočili ste nam, da je radar v Rogaški Slatini v smeri proti parkirni hiši. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Srečno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: V Celju, Žalcu, Jagočah, Velenju, Trbovljah, Mariboru in še na več deset drugih lokacijah po Sloveniji ste vozniki morda opazili prav poseben jumbo plakat. Z njega v vas zre 6 nasmejanih otrok, ki imajo izkušnjo raka. V tej uri vam na Štajerskem valu predstavimo akcijo inštituta Zlata pentljica. Karmen in Jaka vam želiva
0: lep dan.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ura je 20 čez 12 in za sproščeno popoldne.
1: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
0: Manca Špik ter Kvatropirci na Štajerskem valu takoj po oglasih.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
7: Informacije in prijave na 041 725 130.
6: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
7: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Po lenih bo že čez dve minuti, hitro se obrača čas. Jaka in Karmen vas pozdravljava na Štajerskem valu.
1: Štajerski val, čez dan.
0: Pred septembrom, mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku, je Slovenijo tudi letos preplavila navdihujoča vizualna kampanja Inštituta Zlata pentljica. Kakšno je njeno sporočilo in njen namen, izvemo v naslednjih minutah. Z mano je Corina Korper, otrok z rakom in poslovna sekretarka Inštituta Zlata pentljica. Corina, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav in hvala za vaš čas in pozornost, ki jo namenite otrokom z rakom. Hvala.
0: Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Kako jih podpira Inštitut Zlata pentljica?
2: Glavna naloga Inštituta Zlata pentljica je to, da ozaveščamo o otroškem raku. Še je to vedno neka taka tabu tema. Inštitut Zlata pentljica pa je bil tudi ustanovljen zaradi tega, da pomagamo otrokom z rakom med zdravljenjem in tudi po zdravljenju. Med zdravljenjem na način, da smo v bistvu tukaj za njih, za karkoli rabijo, tudi neko finančno podporo, po zdravljenju pa z psihoterapijami, fizioterapijami in v prvi vrsti najbolj z Katrinim skladom. In da jim dovolimo v bistvu prostor, kjer se lahko izrazijo, kjer lahko povejo svojo zgodbo, če pač to seveda želijo in da se ne počutijo same, no, da smo tukaj za njih.
0: Kaj pa je Katrin sklad?
2: Štipendijski sklad za otroke z rakom. Bil je ustanovljen z prodajo legendarne katrice bivšega predsednika gospoda Pahorja. Kasneje je pa potem ta katra šla v drugi krog, kjer so bratje Fratar prav tako podprli naše delovanje in se je pač začela ta naša pot. Vsak mesec otroci, osnovnošolci, srednješolci in študentje dobivajo štipendijo iz tega sklada. Zato je v bistvu naša glavna naloga polnjenje tega sklada.
0: Letošnja vizualna kampanja že poteka, 50 plakatov ste postavili po vsej državi in z njimi opozarjate na izzive, s katerimi se ti otroci srečujejo med zdravljenjem in po njem.
2: Marsikdo misli, da je po zdravljenju vsega konec in da so naši otroci ok, ampak v bistvu se ravno takrat začnejo težave, no, to vključevanje nazaj v družbo, malo se iščejo, ker vseeno se med zdravljenjem mogoče ne morejo ukvarjati s toliko hobi, kot so se pred zdravljenjem. In potem v bistvu to samo vključevanje nazaj v šolo in v hobije, med vrstnike. To je tista podpora, ki je potrebna.
0: Na njihovih poti jih lahko vsaj malo podpremo tudi mi. Kako?
2: Tako, da je po zdravljenju vsega konec in da so naši otroci ok, ampak v bistvu se ravno takrat začnejo težave, no, to vključevanje nazaj v družbo, malo se iščejo, ker vseeno se med zdravljenjem mogoče ne morejo ukvarjati s toliko hobi, kot so se pred zdravljenjem. In potem v bistvu to samo vključevanje nazaj v šolo in v hobije, med vrstnike. To je tista podpora, ki je potrebna.
0: Na njihovih poti jih

0: Zlata pečica ali pa na naši spletni strani.
1: Tudi sami ste otrok z rakom. Vaše sporočilo otrokom in njihovim družinam, prijateljem?
0: Ravno to, da niso sami, da smo mi tukaj za njih, da jim pomagamo, karkoli rabijo in da naj ostanejo močni in pozitivni skozi vse, ker bo na koncu v bistvu nekako vedno vse ok.
1: Corina, hvala za pogovor, vse dobro vam želim na vaši poti in lep pozdrav v Inštitut Zlata petica.
0: Najlepša hvala.

0: Radarska kontrola je v stopčah. Srečno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse pika za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je ena, v novicah je z nami Andreja Kukovič.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. Konec lanskega novembra so ob šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju zabrneli delovni stroji. Po več desetletjih prizadevanj se je začela gradnja šolske telovadnice oziroma športne dvorane. Ravnateljica Štefanija Kozidar je ob začetku gradnje za naš radio dejala.
4: Gre kar za precejšno investicijo, okrog 4 milijone evrov. Večinoma nam bo financiralo resorno ministrstvo, en majhen del ureditev okolice, zeleno steno in vse, kar je na vrhu zelenega, to je pa naša skrb.
3: Nova telovadnica oziroma športna dvorana na zunaj že kaže končno podobo, zgrajena naj bi bila sicer do konca septembra. Sredi oktobra, ko bo šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje praznovala 80-letnico, pripravljajo slavnostno odprtje. Poletni obisk v Rogatcu v zadnjih letih dopolnjujejo tudi gostje z avtodomi. Pri muzeju na prostem Rogatec imajo urejeno parkirišče, ki omogoča tudi daljši postanek obiskovalcev. Direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Vili Bukšek.
5: Mi imamo 3 napajalne enote, ne? To pomeni, da se lahko 3 priklopijo, parkirišče je pa veliko, ne? Tako da včasih je tudi po 5-6 avtodomov parkirani, pa se to nekako razdeli. Ne? Ker je tudi za osebne avtomobile na avtobuse parkirišče zram, tako da s parkiranjem avtodomov, tudi če jih pride 20, kakšne organizirane oblike, ki se večkrat tudi oglasi, pri nas nimamo težav.
3: V zavodu sicer opažajo, da se struktura obiskovalcev skozi leto spreminja. Poleti prevladujejo individualni gostje, jeseni pa se znova povečajo obiske organiziranih skupin. Med poletnimi obiskovalci je največ tujih turistov, ki Rogatec obiščajo predvsem med potovanjem po Sloveniji. Še to, spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka, Miha Brejc, zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora. Premier Zoran Stevanovič je v odzivu zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Sam sicer meni, da je doslej seje vodil odgovorno. Tako bo, po njegovih besedah, delo tudi nadaljeval.
6: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Danes imamo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature so od 24 do 29, na Primorskem do 31. Na našem koncu termometri kažejo takole. Mozirje in Lapor je 23, Dolga Gora pa 24 stopinj Celzija. Radarska kontrola je v Stopčah. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Bletovarjem proti Mariboru. Srečno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Na Štajerskem valu prav vsem dan teče res hitro, ko pa se toliko dogaja. Kako se imate pa vi, Karmen in Jaka, vam želiva
0: produktiven dan.
8: Štajerski val z vami čez dan.

0: Kaj bi pa vi radi povedali komu, ki ga imate radi?
1: Rad bi ti povedal, pa ne znam. Ne grem iz jezika.
0: Jaka in Carmen sva z vami na Štajerskem valu. Flirte in njihovo rad bi ti povedal, pa si zavrtimo čez dobro minuto.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlanocbilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Ob pol dveh Carmen v studiu Štajerskega vala skupaj, šolarji, dijaki in njihovimi starši odštevam dneve do začetka novega šolskega leta.
1: Nazaj v šolo!
0: Kdo bi počitnice še podaljšal za kakšen dan in kdo že komaj čaka, da spet vidi sošolce in predvsem, ali že imate novo šolsko torbo? V sodelovanju s papirnico Plas in Šetjurja smo za vas pripravili zabavno nagradno igro za vso družino. Vaša naloga je preprosta. Ugotovite otroško pesem, ki jo bomo predvajali v programu in se potegujte za privlačno nagrado novo šolsko torbo. A da boste lahko ugibali, se je treba prijaviti na spletni strani Štajerskega vala. Naš Davor je danes zjutraj prvo torbo že podaril.
2: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
3: Ja, pri nas je kar veselo, ker je 5 otrok, tako da
2: Madonca.
3: Se kar pripravljamo.
0: Nagradno igro za vso družino. Vaša naloga je preprosta. Ugotovite otroško pesem, ki jo bomo predvajali v programu in se potegujte za privlačno nagrado novo šolsko torbo. A da boste lahko ugibali, se je treba prijaviti na spletni strani Štajerskega vala. Naš Davor je danes zjutraj prvo torbo že podaril.
2: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
3: Ja, pri nas je kar veselo.

0: Četrti razred, tretji razred in pa vrt
1: še eden. Jo, kak je pa to lepo slišati. Birgit, pa potem si tako malo tudi izmenjujete, ne vem, reče, kdo to torbo boš ti še potem naprej ponosil ali jo uničijo do zadnjega.
0: Ja, če se danes še gledamo, da se vsaj kako leto še lahko nosi del kot pa je.
1: Razumljivo. No, Birgit, verjetno našo igro poznate, mi vam bomo zdaj zavrteli pesem nazaj, eno tako otroško, zelo enostavno. Ukolikor ugotovite, za katero pesem gre, je nova šolska torba vaša. Kdo jo bo nosil?
0: Nosil jo bo pa Nik, ki gre v četrti razred.
1: Bravo, super. Kaj misliš?
0: Jaz pa pojdem. Kekčeva pesem.
1: Ja, pa to je to. Kekčeva pesem. Bravo, šolska torba za Nika je vaša.
2: Ni tole ugibanje tako zelo enostavno, ampak se da, kaj ne, Jaka?
3: Tako je.
2: Prijavite se tudi vi, obrazec najdete na spletni strani Štajerskega vala in potem čakajte naš klic.
4: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
5: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: 12 minut še manjka do dveh, Karmen in Jaka sva bila z vami, naj bo pa zdajle nadomestil Silvester Javornik.
1: Imejte lep dan še naprej.
0: Adijo.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
4: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kako se jim plani dejansko resničuje, kako ekspanzijo posesti pa vpliva maja.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Se seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
7: Nazaj v šolo!
8: Pripravljeni na novo šolsko leto?
9: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
8: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
9: Očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
8: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
9: Papirnica Plus in Štajerski val.
10: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodneje samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
11: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Večer s prijatelji.
15: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
14: Glasba bo prijatelji.
15: Seveda.
14: Prihaja Večer s prijatelji.
15: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
14: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
15: Vsi na enem odru.
14: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
15: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
14: Pohitite, muzika ne čaka.
15: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
14: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 14, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. Razmere v kmetijstvu so zaradi suše, kljub včerajšnjemu dežju, izjemno zaostrene. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek poudarja, da pričakujejo veliki spad pridelka.
4: Prižitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo da tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh.
3: Škoda je v trajnih nasadih, težave pa so tudi v ribogojnicah in gozdovih, kjer bi škodo lahko povzročili podlubniki. Kmetovalce poziva naj upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja. Bodo pa, kot pravi Podgoršek, potrebni tudi dolgoročni sistemski ukrepi. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki bo stal na mestu, kjer je oktobra leta 2017 pogorel planinski dom. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja pristojnih služb, na to ga bodo predstavili javnosti. Začetek gradnje in vrednost naložbe sicer še nista znana. Po načrtih naj bi imel dom 28 ležišč v 8 sobah in prostor za strežbo hrane. Investitor bo občina Luče, ki računa tudi na pomoč države in drugih vlagateljev. Pomemben izziv bo dostava materiala, saj je trenutno mogoč le helikopterski transport. Omejene so tudi možnosti oskrbe z vodo in elektriko, največji izziv pa bo ravnanje z odpadnimi vodami. Upravljanje doma bo občina najprej ponudila Planinskemu društvu Luče. Še v svet, po prvih ocenah je potres v Kolumbiji prejšnji teden povzročil škodo v višini več milijard evrov. Škoda v prizadetih regijah na zahodu države znaša približno 8,3 milijarde evrov. Spomnimo, potres z magnitudo 7,4 stopnje je Kolumbijo prizadel prejšnji ponedeljek, umrlo je najmanj 289 ljudi, ranjenih jih je več kot 4 tisoč. Izpod ruševin reševalci še vedno izkopavajo trupla, pogrešanih je še nekaj več kot 140 oseb. Uničenih je bilo približno 27 tisoč stanovanjskih hiš, več kot 120 tisoč pa je poškodovanih.
5: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
6: Hvala, Andreja, mi pa smo že pri vremenu. Popoldne zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, imamo pa trenutno 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončen dan s temperaturami od 13 pa do 20 zjutraj, potem čez dan pa od 27 do 33. Potem pa preobrat, v četrtek bo na vzhodu še sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in pa tudi neviht. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer potem okrepile in po noči prehodno širile še proti vzhodnim krajem. Tako da nas tudi v petek čaka oblačen pa deževen dan. Še na ceste poglejmo za vašo varno pot. Radar je v Goričici smer Proseniško. Če so še kakšne posebnosti med tem, ko ste vi v avtu za volanom, pa nam javite na našo brezplačno
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
6: Dobar dan vsem skupaj in hvala, ker se naša družba tole popoldne na Štajerskem valu. Točno 4 čez 2, če ste končali službo, vam želim varno pot domov in da boste potem tudi pred radijem in da slišimo kakšno lušno pesem. Že zdaj vas vabim, da se kar prijavite v naši nagradni igri Nazaj v šolo s papirnico Plus, kajti delimo šolske torbe.

0: Odlični Simply Red, If You Don't Know Me By Now, tole popoldne na Štajerskem valu. Odlična pesem za vse, ki ste na poti iz službe, da si mečkan umirite misli. Tudi strokovnjaki pravijo, da je mogoče fajn kakšen kilometer pred domom parkirati, se nadihati in vse tisto, kar je pač za v službo, pustite v službi in prijete domov z nasmehom na obrazu, da se čuti potem ta energija. Tak pravijo strokovnjaki, v praksi je to veliko težje, včasih še domov malo prineseš te stvari, a ne. 18, dobrih 18 je čez dve. V nadaljevanju slišimo tudi tri zanimive izjave za Iskro tega tedna.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 €. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582-42-98.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03 491 9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
7: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
8: Informacije in prijave na 041 725 130.
7: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
8: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
9: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
7: To sredo, 19. avgusta ob 20.30 vabljeni na koncert Tine Pirš Jazz Kvarteta v park hotela Aleksander.
9: Več na visit-rogaška-latina.si.
10: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Obvestila.
13: Športna zveza Rogaška obvešča, da je zaradi napovedanega slabega vremena izlet v Izolo, ki je bil predviden za ta petek, prestavljen na sredo, 26. avgusta.
14: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah. Transformatorska postaja Spodnje Mestinje od 7. do 9. Na območju Šentvida pri Grobelnem, transformatorska postaja Šentvid, Slake, Bodrišna vas, Ponkvica, Tunel, Močle, Senovica, Jelšingrad, Dvor, Zastranje in Šmiklavš od 6.30 do 11. Brez električne energije boste tudi na območju Dramelj, transformatorske postaje Šedina, Grušce, Zgornje Grušce, Zgornje Pletovarje, Jazbine, Zgornje Dramlje, Bela Gora, Slemene in Gora od 8 do 11.30.
15: Štajerski val.

0: prišlo.
1: Dobar dan, to je popovdno na Štajerskem valu, 2:30, ko je čas, da slišimo tri zanimive izjave za Iskro tega tedna.
2: Iskra tedna.
3: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Dobar dan, to je popovdno na Štajerskem valu, 2:30, ko je čas, da slišimo tri zanimive izjave za Iskro tega tedna.
2: Iskra tedna.
3: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale.

0: s nekimi novimi znanji, s neko novo miselnostjo. Definitivno sem zelo veliko pridobila na diagnosticiranju, ker prideš pred pacijenta brez česarkoli, postavljanje pred tebe, dobiš samo, kaj se mu dogaja in ga moraš dejansko sam zdiagnosticirati. Drugo pa je znajdljivost. Dolj si dejansko brez vsega in moraš narediti čudež iz ničesar, tako da se potem vidi pri naših terapijah. Šentjurju, ko mogoče kdaj se ne gre po planu, pa imaš tako idejo, kaj bi lahko naredil.
1: Upokojenka, Šmarčanka, Blanka Kajba. O vožnji na dopust nekoč.
2: Ko smo šli z ta prvi z otrokim na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogam smo imeli konopiska, noter juho, se tako spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan. Klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
1: Agropopovec Aleš Klinar Klinči. O tem, kaj ga je naučilo življenje.
3: Zares je pomembno seveda, da se enostavno dobro imaš, pa da delaš tist, kar te dejansko veseli. Tudi, če si recimo na jobu, ki mogoče ni čist po tvojem okusu, si pa najd hobi, v bistvu nekaj, kar te izpolnjuje, da najdeš vedno neke cilje in to te pele naprej. Ne. So to ustvarjanje muske pri meni me pele naprej. In energetsko, in umsko. Tako da tist cilj je važen, no pa zadovoljstvo, kar počneš.
4: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati. Greva

0: Paul Young tole popovdne s hitom Every Time You Go Away na Štajerskem valu. Gre ena, pa pride druga, tako je v življenju, a ne? Se dva kolega na klopci pogovarjata, pa eden toži drugemu, češ, da ga je ženska zapustila, da je šla, pa joka, pa stoka, pa mu njegov kolega odgovori, čuj, lej, me, pa, jaz imam še hujši primer. Kako je lahko hujiš, ne, če gre? Ja, meni je nazaj prišla. Toliko o romantiki, 11 minut je ostalo do 3, če delate do 3 še par minut, je treba zdržati z muziko, z našega radija bo vse lažje steklo, da boste zdržali. Ob polni uri pa čas za novičke.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, troben, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, slovenska Bistrica.
5: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: She is the one, Robbie Williams, nekaj sekund pred tretjo, ko so na sporedu novice, da bomo na tekočem. Jaz pa pogledam še ta čas na ceste, če so kakšne posebnosti in kakšno vreme se obeta v prihodnje.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Lepo pozdravljeni. V potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je včeraj prišlo do večjega pogina rib. Predsednik ribiške družine Slovenska Bistrica Franc Valant pravi, da so poginule ribe našli na odseku potoka od sredine parka, od kanala, ki priteče iz zagrada do tovarne olja Geja.
5: No, gre pa za to, da je za območje cirka enega kilometra dol nizvodno, je seveda prišlo do pogina, vzrok bi naj bile fekalije v vodi, kar pomeni, da je nekomu najverjetneje pa iztok noter v Bistrico in zaradi nizkega vodostaja se je prišlo do pogina.
4: Dodaja.
5: Pogina je bilo cirka od 30 do 40 kg, ampak to je bilo potočne postrvi naše plemenke v bistvu in za nas je to kar velika škoda.
4: Valant je ob tem pohvalil osveščenost občanov, ki so opozorili na pogin rib. Uradni rezultati analize vode, ki so jih pristojne službe odvzele včeraj, sicer še niso znani. Mestna občina Celje je prejela rezultate zadnjega vzorčanja vode v Šmartinskem jezeru, ki ga je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v začetku avgusta opravil na dveh mestih. Na vzhodnem vzorčnem mestu površinske gošče ali drugih vidnih nečistoč niso opazili. Na zahodnem vzorčnem mestu pa je bila ob vzorčanju zaznana površinska gošča, zaradi nje tudi nečistoče naravnega izvora, kot so cvetni prah, listje in les. Pri novem vzorčenju, ki so ga opravili včeraj, gošče, kot sporočajo, ni bilo videti. Uradno poročilo novičnega vzorčenja na občini pričakujejo v roku 10 dni. Še v svet, Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, vključno z odpravo pomorske blokade. Britanska agencija za pomorsko varnost je medtem danes sporočila, da je eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, zadel neznani izstrelek. Po njenih navedbah je projektil plovilo zadel med izhodom iz ožine, povzročil škodo v strojnici in tudi ranil člana posadke. Vabljeni še na našo spletno stran, kjer pišemo tudi o kampanji pod sloganom Naša moč je zlate barve. Več na stajerskival.si.
2: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Hvala, Andreja, poglejmo še vreme. Popoldne zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, imamo zdaj trenutno 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 13 pa do 20 na začetku dneva, potem čez dan od 27 pa do 33. V četrtek bo na vzhodu še sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht, no in te padavine z nevihtami se bodo zvečer še ukrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. In takšno vreme bo potem tudi še v petek. Zastoj vas čaka na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami in sicer v obe smeri. Če vas moti še kaj, pa smo tukaj. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
2: In si veste.
0: Točno 3:03, lepo popoldne želim. Danes je dan parov, se pravi, ko ste še fant in punca. Ali pa mogoče, ko ste še na koruzi. Kakorkoli, upam, da se imate fajn, da se imate radi, uživate in vsem želim lepo popoldne.

0: Dober dan iz Štajerskega vala, kjer poslušamo odlično glasbo Rod Stewart in Tina Turner, It Takes Two, pravkar 19 čez tretjo uro. Komaj lambada, lahko zaplešete. A veste, kako se najlažje naučite plesati lambado? Z alkoholjem flomastem si ga vtaknete, ne, v zadaj, in potem osemko na zid. Ok, gremo naprej, Smokey. Lay back in the arms of someone. In vmeš še kakšen napotek, kam lahko greste danes popovdne.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
4: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
7: Informacije in prijave na 041-725-130.
6: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
7: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Večer s prijatelji.
12: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
11: Glasba
12: bo.
11: Prijatelji.
12: Seveda.
11: Prihaja Večer s prijatelji.
12: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
11: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
12: Vsi na enem odru.
11: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
12: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
11: Pohitite, muzika ne čaka.
12: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
11: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, točno 3:30. Če imate namen tole popodne preživiti nekoliko drugače, potem ostanite z mano minutko dve, da vas povabim na kakšen dogodek. Če imate radi poezijo, potem ste vabljeni v Celje. Bralna delavnica Mrežimo poezijo bo v Lapidarju na Savinjskem nabrežju. Če bo slučajno slabo vreme, pa v bralnici osrednje knjižnice Celje. Torej nocoj zapišite si ob 19:30. V Šentju ste vabljeni v poletni kino na prostem, na svoj bo na ogled drama z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Ob 20:30 na ploščadi pred Ipavčevim kulturnim centrom Šentju. Bo v Lapidarju na Savinjskem nabrežju, če bo slučajno slabo vreme, pa v bralnici osrednje knjižnice Celje, torej nocoj zapišite si ob 19:30. V Šentju ste vabljeni v poletni kino na prostem, na svoj bo na ogled drama z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih

0: prešmentane citre, odprla pa ga bo skupina Citro Prekl iz Bele krajine ob 19. v Domu kulture Velenje. V knjižnici Šmarje pri Jelšah pa vas čaka zabavna fizika, gre za pravljico z zabavnimi poskusi. Ob 18. pa se jim lahko pridružite. Tako kar nekaj konkretnih namigov imate in jaz sem prepričan, da zberete enega, ki vam bo všeč. Pa lepo popovdne in večer.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Jubiforti, Red, Red Wine, tole popodne na Štajerskem valu, se pravi en deci po kosilo za zdravje. Takole, bližamo se novicam ob štirih, pogledamo tudi na ceste, zaenkrat vse ok, če se karkoli spremeni, pa smo tole popodne tukaj za vas, da vas proti obveščamo kaj in kako. Srečno in varno!
1: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
2: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
5: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
8: Štajerski val. I could stay awake just to hear.

0: Hvala Massimo Savić, sjaj od tam je nekaj sekund pred četrto, ko je čas, da mikrofon prevzame Andreja Kukovič, čas torej za paket novic.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. Konec lanskega novembra so ob šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju zabrneli delovni stroji. Po več desetletjih prizadevanj se je začela gradnja šolske telovadnice oziroma športne dvorane. Ravnateljica Štefanija Kozidar je ob začetku gradnje za naš radio dejala.
4: Gre kar za precejšnjo investicijo, okrog 4 milijone evrov. Večinoma nam bo financiralo resorno ministrstvo, en majhen del ureditev okolice, zeleno steno in vse, kar je na vrhu zelenega, to je pa naša skrb.
3: Nova telovadnica oziroma športna dvorana na zunaj že kaže končno podobo. Zgrajena naj bi bila sicer do konca septembra. Sredi oktobra, ko bo šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje praznovala 80-letnico, pripravljajo slavnostno odprtje. Šentjurjevo ta teden med drugim prinaša poletni kino na prostem. Direktorica knjižnice Šentjur Saša Gaber od danes do četrtka napoveduje tri filme.
5: Ogledali si bomo film šentjurske režiserke Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali in zapeli z njo. V sredo bo na ogled francoska komedija Za vedno skupaj, filmski sklop pa bomo zaključili slovenskim legendarnim mladinskim filmom Poletje v školki.
3: Projekcije bodo pred Ipavčevim kulturnim centrom. Knjižnica Šentjur v tem tednu pripravlja še en dogodek, sobotno šentjursko poletno noč.
5: Na naš oder prihaja odlična zasedba Eddie Lewis and the Sunshine Orchestra ter naš odličen vokalist Matic Plemenitaš, ki pa je že tudi stalnica na odru šentjurskih poletnih noči.
3: Tako ta koncert kot filmi so brezplačni. Suša pa pustoši tudi pri naših sosedih po Evropi. Iz Nemčije sporočajo, da bo letošnji pridelek žit zaradi suše in vročine z nekaj manj kot 42 milijoni ton manjši za 7%. Položaj nemških kmetov dodatno še zaostrujejo visoki stroški. Vojna na Bližnjem vzhodu in skoraj popolno zaprtje Hormuške ožine sta namreč močno dvignila cene goriv, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Velik upad pridelka v kombinaciji z nizkimi odkupnimi cenami in visokimi stroški izjemno obremenjujeta likvidnost številnih kmetij, zato so vlado pozvali k sprejetju izrednega programa pomoči za kmetijski sektor.
6: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Tako, zdaj vemo, kam po električni bicikl, da se bomo lahko zabavali brez hudega napora. Takole družba smo pri vremenu 24 oziroma 25 stopinje v naši okolici. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu možne posamezne plohe. Jutri bo večinoma sončen dan in precej topel, čez dan od 27 pa do 33. No, četrtek bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod pa bolj oblačno s plohami in pa nevihtami, ki se bodo zvečer še ukrepile. V petek bo vreme nestanovitno, z občasnimi padavinami in pa nevihtami, pogoste pa bodo na zahodu. Zastoj še vedno beležimo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in pa Dramljami v obe smeri. Zdaj vemo to že na pamet, kot poštevanka. Če vas moti še kaj, lepo prosim, smo tukaj na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, hvala, ker ste z nami tole popovdne. Dobre 3:04. Ja, čaka vas nagradna igra, nazaj v šolo s papirnico Plas. Lahko z malo sreče prejmete novo šolsko torbo, danes smo eno že potalali. In to z malo sreče, zraven pa se še zabavamo.

0: Legende Queen je tole popodne na Štajerskem valu, samo super muziko vam vrtim Silvester, dobri 17.4. Še ena taka lušna, ljubezenska, romantična skladba, ki na tak topo pa na hudomušen način govori o odnosih v parih in pa sporoča, da so rožice simbol sprave, Mareja in rosce. Ja, rosce so zakon, ne, v pravem momentu, na pravem mestu. Je to to, kar šteje, ampak ne smejo pa pretiravati preveč, ker pol reče, a si kje v špilu? Skratka, luškan je tudi video, kako da ne, če nastopa luškana Marjetka. Še bolj bi bil luškan, če bi Marej bil za kamero in ne prej. Ampak če on napisal glasbo, pač mora biti zdrave nekakorkoli. Kmalo jih slišimo v celoti.
1: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 €. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna.trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
10: Znam, da sam bija ludi mlad.

0: Ja, takole se igramo v naši nagradni igri, kjer lahko dobite torbo, novo šolsko torbo, in to vam zagotovo precej olajša potem vse skupaj tudi finance, kar je tudi naš namen. Danes je to uspelo Brigit iz Laškega. Dajmo zdaj poslušati, kako je to vse skupaj uspelo zjutraj in v bistvu tudi potem ena taka dobra primerjava, kaj vas čaka vse tiste, ki ste prijavljeni in vse tiste, ki se še boste prijavili.
1: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
2: Ja, pri nas je kar veselo, ker je 5 otrok, tako da
1: Madonca,
2: se pripravljamo.
1: Kaj ste na 5 otrok in katere razrede hodijo?
2: 4. letnik, 3. letnik, 4. razred, 3. razred in pa vrt še eden.
1: Jo, kak je pa to lepo slišati. Birgit, pa potem si tako malo tudi izmenjujete, ne vem, reče, kdo to torbo boš ti še potem naprej ponosil ali jo uničijo do zadnjega.
2: Ja, če se danes še gledamo, da se vsaj kako leto še lahko nosi del, kot pa je.
1: Razumljivo. No, Birgit, verjetno našo igro poznate, mi vam bomo zdaj zavrteli pesem nazaj, eno tako otroško, zelo enostavno. Ukolikor ugotovite, za katero pesem gre, je nova šolska torba vaša. Kdo jo bo nosil?
2: Nosil jo bo pa Nik, ki gre v 4. razred.
1: Bravo, super. To torbo boš ti še potem naprej ponosil ali jo uničijo do zadnjega.
2: Ja, če se danes še gledamo, da se vsaj kako leto še lahko nosi del, kot pa je.
1: Razumljivo. No, Birgit, verjetno našo igro poznate, mi vam bomo zdaj zavrteli pesem nazaj, eno tako otroško, zelo enostavno. Ukolikor ugotovite, za katero pesem gre, je nova šolska torba vaša. Kdo jo bo nosil?

0: Pijačko pojdem. Kekčeva pesem.
1: Ja, pa to je to. Kekčeva pesem. Bravo, šolska torba za Nika je vaša.
2: Ja, čestitke Birgit iz Laškega, imamo pa tudi že nagrajenca, Nik je prišel po torbo, je tudi slikan, evo, lahko si pogledate na Facebooku, kako je nasmejan, pa ponosen, ima novo šolsko torbo in seveda mu želimo vse potem najlepše pa veliko, bom rekel, pozitivne energije pa veselje v šoli, kakor tudi vsem ostalim. Ampak nekaj časa še imate za uživa, dajte to izkoristiti do konca, vsi ostali pa se hitro prijavite.
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
4: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Dobar dan, to je popoldan na Štajerskem valu, sama super muzika, tudi v nadaljevanju. Kmalu poslušamo Burjana, ki bo z nami tudi na največji zabavi na Štajerskem Šentjurfest. 18. septembra ob 6. se pravi ob 18. v Šentjurju. In seveda številni drugi glasbeni gosti, ki jih tudi počasi takole sproti odkrivamo. Ne smete manjkati tudi vi.
1: Pripravljeni na novo šolsko leto?
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
2: Se očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
1: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
2: Papirnica Plas in Štajerski val.
3: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlanoc mini stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feld. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije. V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Lighthouse Family, tole popovdne Lifted, točno ob 5, ko je čas za novice. Z vami bo kolegica Andreja Kukovič.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Poročali smo že, da družba RTG Slivniško jezero prodaja več zemljišč, ki v naravi pomenijo dno Slivniškega jezera. Predkupno pravico ima država, saj zakon o vodah določa predkupno pravico države pri prometu z vodnimi zemljišči. Morebitnega nakupa na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno ne komentirajo. Zakaj in kaj so nam še sporočili? Anja Devčman.
4: Na ministrstvu so seznanjeni z informacijami o prodaji zemljišč, ob čemer pa pojasnjujejo, da je vprašanje lastništva posameznih zemljišč na območju Slivniškega jezera predmet sodnega postopka, ki še ni pravnomočno zaključen, zato okoliščin ne komentirajo. O uveljavljanju predkupne pravice sicer, kot razlagajo, odločajo v vsakem konkretnem primeru posebej. Na ministrstvu so za naš radio še pojasnili, da se zavedajo pomena Slivniškega jezera z vidika upravljanja voda, varstva narave, ribištva, rekreacije in drugih javnih interesov. Hkrati pa, da veljavna zakonodaja ne določa, da morajo biti vsa vodna zemljišča v lasti države. Tudi če je lastnik zasebnik, pa, kot dodajajo, mora upoštevati omejitve in pogoje, ki jih določajo predpisi z področja voda, varstva okolja in varstva narave. Še podrobneje o tej temi pišemo na naši spletni strani.
3: Wellness Vodijan v Termah Olimja je prejel mednarodno arhitekturno nagrado za leto 2026. Nagrado podeljujeta Muzej arhitekture in oblikovanja Chicago Athenaeum ter Evropski center za arhitekturo, umetnost, oblikovanje in urbane študije. Projekt je zasnovala Ljubljanska enota projektiranje. Wellness Vodijan so v Termah Olimja v Podčetrtku odprli v začetku lanskega leta. Naložba je bila vredna okoli 5 milijonov evrov. Novi bazenski kompleks je umeščen med hotel Breza in obstoječo parkirno hišo, namenjen pa je predvsem gostom tega hotela. Z njegovo ureditvijo so želeli razbremeniti tudi bazenski kompleks Termalije. Končajmo pa v poslanskih klopeh. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo, kar je podkrepil s podatkom o predsedničinem dolgoletnem prijateljstvu z Viktorijo Krivoljudsko, sicer rusko-slovensko državljanko, s katero naj bi med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Rusijo.
5: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Smo pri vremenu, ni prevroče, ni prehladno, 26 stopinj, zvečer bodo predvsem na severu možne tudi posamezne plohe, napovedujejo. Jutri pa bo večinoma sončen dan, tudi precej toplo bo, čez dan od 27 pa do 33. V četrtek bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod pa občasno, oziroma bolj oblačno s plohami in pa nevihtami, ki se bodo zvečer še okrepile. V petek bo vreme nestanovitno, z občasnimi padavinami in pa tudi nevihtami, najbolj pogoste pa bodo na zahodu. Poglejmo še na ceste. V Rimskih Toplicah pa čaka policijska kontrola, zastoj pa je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Če vas moti še kaj, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4 čez 5. Andreja Kukovič je že nazaj v novinarski, kjer je na lovu za novimi informacijami za vas. Jaz pa tudi že imam pripravljeno super muziko za lepo popovdne. Ostanite z nami.

0: Magazin, tri sam ti zime šaptala ime. Gremo k slovenski muziki. Hit tega tedna, Dve naravi, Eva Kovačič. Super pesem, kmalo jo slišimo v celoti.
1: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Savinjske regije.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Oliver Dragojevič in Džiboni v ljubov vjere. Ne imam tole popovdne 3:30 na Štajerskem valu čas za hit tega tedna. Meni najbolj všečna pesem na festivalu Melodija morja in sonca, torej Dve naravi. Eva Kovačič, torej tretje mesto takrat in pri nas kot hit tega tedna. Poslušajmo.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Ni ona, hvala Nina Pušlar. To je popoldne na Štajerskem valu, 11 minut je ostalo do 6 in to pomeni ob 6 paket svežih novic, da bomo na tekočem, pogledamo pa tudi na ceste, zaenkrat vse ok in tudi več o vremenu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad Podčetrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu Podčetrtek in na gradu Podčetrtek. Vabljeni!
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Vabljeni to soboto ob 18. u Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS.
7: Smo malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potrebno.
6: Vljudno vabljeni.
8: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
9: Informacije in prijave na 041 725 130.
8: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
9: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
10: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
12: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
13: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
14: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
15: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo mice pika za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 6 na naši vekarci, to je čas na Štajerskem valu. Za paket novic z vami bo Andreja Kukovič.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Lepo pozdravljeni. V potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je včeraj prišlo do večjega pogina rib. Predsednik ribiške družine Slovenska Bistrica Franc Valant pravi, da so poginule ribe našli na odseku potoka od sredine parka, od kanala, ki priteče iz zagrada do tovarne olja Geja.
5: No, gre pa zato, da je območje cirka enega kilometra dolje nizvodno, je seveda prišlo do pogina, vzrok bi naj bile fekalije v vodi, kar pomeni, da je nekomu najverjetneje pa iztok noter v Bistrico in zaradi nizkega vodostaja se je prišlo do pogina.
4: Dodaja.
5: Pogina je bilo cirka od 30 do 40 kg, ampak to je bilo potočne postrvi naše plemenke v bistvu in za nas je to kar velika škoda.
4: Valant je ob tem pohvalil osveščenost občanov, ki so opozorili na pogin rib. Uradni rezultati analize vode, ki so jih pristojne službe odvzele včeraj, sicer še niso znani. V Celju je ta teden v središču pozornosti poezija. Začenja se Veronikin teden poezije, ki bo trajal do prihodnjega torka. Organizira ga Hiša kulture Celje v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje. Program je letos precej raznolik, od bralnih delavnic in predstavitev poezije do plesa, lutkarstva in performansa. Bralna delavnica Mrežimo poezijo bo nocoj ob 19.30 v Lapidariju na Savinjskem nabrežju, v primeru slabega vremena pa v bralnici Osrednje knjižnice Celje. O Veronikinem tednu poezije bomo spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo ob 6:30 zvečer. Še to, uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija sta tam prenehala z nadzorom. Drugod po državi je še vedno veljavi velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 29. julija. Na teh območjih bodo še naprej izvajali poostren nadzor.
6: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Andreja, hvala, mi pa smo že pri vremenu. 24 stopinj beležimo v naši okolici, no zvečer pa bodo predvsem na severu možne posamezne plohe in pa tudi nevihte. Jutri bo večinoma sončen dan in tudi precej topo, čez dan od 27 pa do 33. No, v četrtek bo na vzhodu še sončno, drugod pa bolj oblačno, s plohami in pa nevihtami, ki se bodo zvečer še ukrepile. Tako da bo tudi v petek vreme nestanovitno, občasno bo še deževalo, celo nevihte so na povedane. Poglejmo še na ceste. Previdno vzidanje mosta vas čaka policijska kontrola, zastoj pa je še vedno na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. To je to, če ste na poti, srečno in varno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4:06, ja jutri na Štajerske valo nova priložnost, da v nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plas nekdo od vas dobi novo šolsko torbo, da vam mečkam pomagamo pri začetku šolskega leta. Silvester sem bil z vami, hvala za vašo družbo, se poslušamo jutri popoldne.

0: Pripravljeni na novo šolsko leto?
1: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
0: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
0: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plas in Štajerski val.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V Celju je ta teden v središču pozornosti poezija. Začenja se Veronikin teden poezije, ki bo trajal do prihodnjega torka. Organizira ga Hiša kulture Celje v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje. O dogajanju se bomo v nadaljevanju pogovarjali z Nušo Komplet Peperko, vodjo projektov in Veronikine nagrade v Hiši kulture Celje. Nuša, letošnji Veronikin teden bo še posebej pomemben, saj prvič poteka pod okriljem Celja kot UNESCO-vega mesta literature. Kaj ta naziv prinaša poeziji in literarnemu dogajanju v mestu?
2: Veronikina nagrada praznuje 30 let prihodnje leto in mislim, da je eden od razlogov, zakaj je Celje postalo UNESCO-vo mesto literature, tudi to, da že toliko let gosti poezijo, da se je najboljši pesniški zbirki leta pridružila tudi nagrada Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem in zlatnik poezije za pesniški opus. Veronika je vsekakor en od integralnih delov tega naziva, zdaj kako se bo v prihodnosti razvijala, pa težko rečem. No. Delamo na tem, da bi v Celju začel z Veronikino bralno značko, se pravi, da bi tudi učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol v bistvu pridobivali ta naziv z branjem poezije, se odzivali na poezijo tudi neko svojo ustvarjalnost in tako.
1: Program je letos precej raznolik, od bralnih delavnic in predstavitev poezije do plesa, lutkarstva in performansa. Morda na kratko preletimo dogajanje tega tedna. Začenjate z današnjo delavnico Mrežimo poezijo, na kateri bodo udeleženci spoznavali vseh 5 nominiranih zbirk za Veronikino nagrado. Kaj pa sledi?
2: V sobotnem programu bomo predstavili nominirane avtorje. Polje pa je zraven, seveda še tako, kot pravi Mala Veronika, letos zaznamovala sestavljanje programa. Pomagala ste ga sestaviti Aljaž Primožič pa Lara Gobec. In pripravljamo v petek eno zelo aktualno predstavitev antologije Bloody Chess, prav krvavi čah, in sicer mladih pesnikov na temo vojne. Večer nadaljujemo z eno predstavo, ki je nastala po poeziji Lucije Stupice, Točke izginjanja. Sobota pa, kot že rečeno, predstavi. Polje pa je zraven, seveda še tako, kot pravi Mala Veronika, letos zaznamovala sestavljanje programa. Pomagala ste ga sestaviti Aljaž Primožič pa Lara Gobec. In pripravljamo v petek eno zelo aktualno predstavitev antologije Bloody Chess, prav krvavi čah, in sicer mladih pesnikov na temo vojne. Večer nadaljujemo z eno predstavo, ki je nastala po poeziji